0: La tempala cham kara kokin na da. Eto mo ti.
1: Yum ye kre wer kwaro.
2: Ali jani wiyu gogo
3: ko. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
4: Apalo. Mono ngano. Mono ngano.